0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 24. avgust povezuje književnost, humor, duhovnu potragu i veliku promenu u načinu na koji opisujemo Sunčev sistem. Na ovaj datum 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges, autor kratkih priča i eseja o lavirintima, ogledalima, beskonačnim bibliotekama, vremenu i granicama. 24. avgusta 1947. rođen je i brazilski pisac Paulo Coelho, autor romana Alhemičar, jedan od najprovođenijih i najprodavanijih knjiga svetskog vremena. Godine 1957. rođen je britanski glumac, pisac i komičar Stephen Fry, poznat po televizijskim serijama, dokumentarnim programima, knjigama i dugogodišnjem kvizu QI. Također, 24. avgusta 2006. godine Međunarodna astronomska unija usvojila je novu definiciju planete. Prema toj definiciji, Pluton nije očistio prostor oko svoje putanje, pa je svrstan među patuljaste planete. Sunčev sistem je tako posle 76 godina sa 9 planeta ponovo imao 8 velikih. Odluka je tada izazvala razne rasprave među astronomima i veliko razočarenje među brojnim ljubiteljima Plutona.

0: Thomas. Слушате најспектакуларнију радио станицу Balkan International Chicago.
1: Rađeno je jedno istraživanje koje kaže da od slomljenog srca se zapravo stvarno može umreti. Žalost ostavlja posljedice koje nisu samo emocionalne prirode. Sve više istraživanja povezuje stanje tuge sa povećanim rizikom od srčanog oboljenja, kancera, pa do problema sa pamćenjem i digestivnim traktom. Istraživači u Švedskoj koji su analizirali podatke o roditeljima više od 800.000 dece rođene između 73. i 2016. zaključili su da ožalošćenim roditeljima može mnogo da pomogne podrška porodice i zdravstvenih profesionalaca. Slomljeno srce, bukvalno kvari srce, prost je zaključak ovih istraživača. Pojedinci koji su izgubili člana porodice u većem su riziku od raznih srčanih bolesti, infarkta i moždanog udara. Utvrđeno je i da osjećanje žalosti dovodi do 40% većeg rizika od razvijanja neke srčane bolesti i 30% od moždanog udara. Naučnici su također potvrdili da uzrok smrti voljene osobe nema veze sa uzrokom problema kod ožalošćene osobe, poput genetske veze oboljenja od kojeg je roditelj preminuo i same ožalošćene osobe. Objašnjenje stručnjaka jeste da žalost može da se manifestuje kao telesni stres na sisteme organa i sam imuni sistem. Neurolog, jedan čuveni Švedske, kaže da bi time moglo i da se objasni zašto se ljudi češće razboljevaju tokom perioda žalosti.
0: Radio Balkan.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: U zemlji izlazećeg sunca širi se upotreba neobičnih prsluka sa ventilatorima koji satima rashlađuju ceo torzo. U Japanu, kao i u puno drugih država, klimatske promjene su učinile da leta budu poprilično nesnosna. Australska država ovih dana beleži temperature od blizu 40 stepeni, a inače je poznata po visokoj vlazi koja često prelazi 80%. Zbog rasta temperature rastu i inovacije čije je cilj da stanovništvu olakšaju podnošenje vrućina. U Japanu već dugo pored tradicionalnih lepeza postoje specijalne krpice za brisanje znoja koje su natopljene tepnošću koja snažno rashlađuje kožu. Tokom epidemije u prodaji su se pojavili i ručni mini ventilatori sa više brzina koji se pune strujom preko kompjutera. Spas od paklenih vrućina ovog leta, naročito u oči upada širenje novog proizvoda. Reč je o prslucima koji u visini bubrega sadrže dva ventilatora. Njih napaja velika baterija smeštena u visini pojasa koja omogućava hlađenje u trajanju od više sati. Baterije mogu da se pune ne samo iz utičnice, mogu i iz kompjutera, pametnih telefona, a japanski proizvođač osim težine i dužine trajanja baterije prsluke biraju i prema tome koliko buke prave njihovi ventilatori. Košta sve skupa negdje između 50 i 80 evra.
2: Pozdrav svima, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 24. avgust povezuje književnost, humor, duhovnu potragu i veliku promenu u načinu na koji opisujemo Sunčev sistem. Na ovaj datum 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges, autor kratkih priča i eseja o lavirintima, ogledalima, beskonačnim bibliotekama, vremenu i granicama. 24. avgusta 1947. rođen je i brazilski pisac Paulo Coelho, autor romana Alhemičar, jedan od najprovođenijih i najprodavanijih knjiga svetskog vremena. Godine 1957. rođen je britanski glumac, pisac i komičar Stephen Fry, poznat po televizijskim serijama, dokumentarnim programima, knjigama i dugogodišnjem kvizu QI. Takođe, 24. avgusta 2006. godine Međunarodna astronomska unija usvojila je novu definiciju planete. Prema toj definiciji, Pluton nije očistio prostor oko svoje putanje, pa je svrstan među patuljaste planete. Sunčev sistem je tako posle 76 godina sa 9 planeta ponovo imao 8 velikih. Odluka je tada izazvala razne rasprave među astronomima i veliko razočarenje među brojnim ljubiteljima Plutona.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dan.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.